0: Nggih, kadulure rare santuk gamelan suryak sane sang mebayayuhan pisan.
1: Sahesura anguwuh
0: kedulure daler antuk suryak mebayayuhan.

Napi malean pade bawasang ini kawisesani dane memeratu dewagung. Luih utama pisan punikah.

Sapun ike taler ide ria sampun mau rupa tunggil taler ide marupa akeh mewarni-warni nggih pawibawani dani.

0: si Ring Asrama.
1: Suwaning ide sang Rama Dewa sampun sida ngicalang mucekang mesek-mesek ide sang resi iri ke ring pas Rama nidani.
0: Alawangan par surama sakti duwi sorata deniru.
1: Napi malih majeng ring ide sang Parasurama sane dahat wisisu sane dahat sakti kasor oleh ide sang Rama Dewa.
0: Inge.
1: Iya.
0: Langalah boboske.
1: Lurus-lurus Pak Kodak.
0: Inge majeng ring Bu Eka, ring Batu Bulan nggih.
1: Nggih.
0: Dewa Bu Adi ampun
1: munggah. Ampun munggah nggih.
0: Suksema Bu Adi, kulinge angin. Lalu Bu Janura ring Bangli nggih.
1: Nggih, patut Ibu Janura nggih.
0: Pak Wangke ring Kudaji, Pak Nung ring Bantang Banu.
1: Nggih.
0: Nini Basin Cangi ring Kajun iki nggih.
1: Nggih.
0: Daler Miren ring Junjung Pekak Jeru Tajun daler. Niki Pak Pipit ring Pengelatan nggih.
1: Nggih.
0: Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon.
1: Nggih.
0: Daler niki Ska Santin Tiange, Pak Garing. Pak Sandat, Pak Sembung, daler Pak Gumite.
1: Nggih.
0: Sing semua Pak Putu drika nggih.
1: Enggak Putu nggih nyarengen iki nggih.
0: Nggih Pak Putu, rajang Pak Putu.
1: Oh ampun kenyir-kenyir iki Pak Putu nggih.
0: Nggih Pak Putu tiyang ngatur ang pramusadium. Santi, santi, santi om.
1: Om, santi, santi, santi om. Nggih. Lanturan titang malih ring ungkur Pak Grodak saking Tajun sire arse jagi munggah. Durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Jero.
1: Nggih, sire niki ngerauhin.
2: Yang ki seret niki Pak Nong.
1: Wih, pantes yang kena wan modulasene seret nih. Aduh. Nggih.
2: Salah makan napi kadang niki.
1: Wih, nah, coba rasa-rasang napi bakat ajang dosing nar tapi.
2: Tapi cilik yang demen gati.
1: Oh, nggih.
2: Agak aja bolu.
1: Wih, toh aja bolu nih.
2: Iya, jangan gajah Pak Jero.
1: Durus.

Inggih. Amuni Sekar Gadung make miwah Sekar Menuh punika sani rauh mirik semerit.

Inggih, sane mangken wenten pidadap kadiasa puniki, yan pade wenten anak nggih mekarme melaksane sane rihin.

0: Karmanitune punika sane rayu ngemoliang punika kerahayuan. Nggih, Mekardi meparisola sane kukuh. Nggih penabeh antuk kecap-kecap sangyang agame kadulurin kejangkepen antuk budi sane tiling sane tepet.
1: Iya juga sudir menganggung.
0: Ini kekadiasa puni kesetate jenak melinggih.
1: Remana
0: setate jenak jumenek melinggih ring pekayunan ide sang rumage nggih sang putus sang pandite utama ngah
1: karanan ka
0: Nah, kecapi ni ke anu napi ni ke onde kang Pak Putu?
1: Karena nikang suka budaya. Nah,
0: punika tiawinane suka sekalane sangkin pangguhang ide. Sapunika taler suka ni skalane sampun pasti ke pangguhang ide.
1: Mantap.
0: Inggih suk semua Pak Putu. Durus.
1: Pak Putu, suk semua banget itu sampun pesan ide nyaringin. Halo Bu Abi, Bu Janura, Bu Kartika, Pak Bebe Jineng, Pak Purna, Pak Kuraneng, Pak Titik. Pak Mano, Pak Salim, Cudi Mari, Putu Mardana, Jero Maliarte, Abu Biase, Pak Nyoman Sudarsane Talal, Pak Nyoman Ardike Talal, Sarang Sami, Suksemang, Om Santi,
0: Om. Suksema Pak Putu, irah tu dedane roh Riki demoni teraktif. Nah, duaning nalikane sampun mepet puniki. Mangken nyah diaturin ditanggalah niki Pak Putu selamat. Nggih, durus Pak Putu.

Nggih, carita yang didang mangkin rekale punika dewe ume. Nggih, kayu nidane mawosane jengah keirang-irangan.

Nah, pang sing ceng lah penarkan nih tawa-tawahan nih sing nyandang ngomongan toh. Sujaten ini kayak anak betari. Betare nih uling suargan pang ibu nawang.